Մեղավորը չար, մենք իրար չուզեցինք ներել, ախ եղավ պատճար.

Pentacel, isk yes, Pentacel, isk yes, Pentacel.

Ջաշարան Ռիհան Լեյատ Արտենիսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյատի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Գզայել ընկերություն եթե ունիք լսողական հարցեր հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության ուր գվաճարվին հադուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով Ուշադրություն երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ եւ ծրիագանչի քնություն այցելեցեք Ղզայել ընկերություն եւ օգտվեցեք այս բացարիք առիթեն Ղզայել ունի նաեւ ականջները աղմուկե եւ ճուրե պաշտպանող հադուկ կորձիկներ Ղզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն հասցե կորնիշ մազրահա Տեղարան Մեզենիշենք Առաջին հարկ հերացային 03-69-22-43 նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43 Ղզայել ընկերություն միշտ լավակույնը Գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի եւ Ռեստոլորի Խաչվերացի Դոնինարիտով բացարիք ճաշկերույթ Վարանտես Գերկեն Սիրված Երկիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երկերով երջույի լարա մանուկյան

0: ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դյուեն Անժարի նորագարույց սրահեն ներս, երեգոյան ժամը 9:30-ը սկսյալ, նախկին Brothers Cafe-ն, արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված, պատրաստությամբ Ռեստո Լորի, խմիչ, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի և զովացուցիչ, մի մորնակ համեղ գլգլագը, գարադունը ապահովված։
1: Այս սերկերը
0: Ձեր դեղերը անմիջապես ապահովեցեք հեռացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

Focus Pilates, Burçamu Dimeç, Miyak Marzagan Getronu, Artenis Khasadzen, 2026 darvan, Reformer, Nor Korzikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեւի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկոաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։

ուղղություններուն եւ ծանոցումներուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Ձեր ծանոցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Good morning. Good morning.
2: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

գզեյել ընկերություն։ Եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք գզեյել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք ղզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Ղզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և չուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, Առաջին հարկ, Հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզայել ընկերություն միշտ լավակույնը։ Գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունը Լյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես, Գերկեն սիրված երկիչներ Մհեր Չապարյան։ Հայկ Վարդանյան։ Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան։

Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Տեղի ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիուան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս։ Երեգոյան ժամը 9:30-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանթեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori, խմիչք, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի եւ զովացուցիչ։ Մի մորնակ համեղ գլգլակը գարադունը աբովված։ Ձեր դերերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արքո աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արքո աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյադի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95 BHNET միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք դարպերցևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB.
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-76-46-43-43
2: Սեզիհետ է երիտասարդության ցայնը Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
3: Good morning. Good morning.
4: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն և հայդարարություններուն համար հերացայնել 76-46-43-43 տիվին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76-46-43-43 տիվին։

0: հաջելի բահեր ձեր բոլորին։ Երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։
1: Բարի լույս ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայնեն։
2: Բարի լույս ձեզ, երիտասարդության ցայնեն։

Ջաշարան Ռիհան Լեյաթ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն special offer 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ առավել խորովածի դեսագանի օղի եւ համեղ բաղբաղակ միայն $30 մի մորնակ համեղ գլգլակը իսկ ամենուր պատկիշեր վայելեցեք live երաժշտություն օդի ընկերակցությամբ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Գզայել ընկերություն եթե ունիք լսողական հարցեր հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության ուր գվաճարվին հադուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով Ուշադրություն երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ եւ ծրիագանչի քնություն այցելեցեք Ղզայել ընկերություն եւ օգտվեցեք այս բացարիք առիթեն Ղզայել ունի նաեւ ականջները աղմուկե եւ ճուրե պաշտպանող հադուկ գործիքներ Ղզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն հասցե կորնիշ մազրա Տեղարան Մեզենիշենք առաջին հարկ հերացային 03-69-22-43 նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43 Ղզայել ընկերություն միշտ լավակույնը Գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի եւ Ռեստոլորի Խաչվերացի Դոնին Արիտով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Երկեն սիրված երկիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան եւ հունարեն երկերով երջույի լարա մանուկյան

0: ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դյուեն Անժարի նորագարույց սրահեն ներս, երեգոյան ժամը 9:30-ը սկսյալ, նախկին Brothers Cafe-ն, արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված, պատրաստությամբ Ռեստո Լորի, խմիչ, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի և զովացուցիչ, մի մորնակ համեղ գլգլագը, գարադունը ապահովված։
1: Այս սերկերը
0: Ձեր դեղերը անմիջապես ապահովեցեք հեռացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Focus Pilates, Burçamu Dimeç, Miyak Marzagan Getron'ı, Artenis Kasadzen, Yerguazar Kısamvets Darvan, Reformer, Norkor Zikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեւի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկու աջախորդները ժամատրության, հասցե բուրջամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Good morning. Good morning.
2: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

0: Գմախտենք ձեզ խաղաղ օր, երիտասարդության ցայնեն, Փարի Լուիս ձեր բոլորին։
1: Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին, վստահ երիտասարդության ցայնեն։
2: Ողջույն Լիբանանում բնակվող իմ շատ սիրելի հայրենակիցներ, ես Արամեն եմ, շատ շնորհակալ եմ, որ լսում եք իմ երգերը երիտասարդության ձայն ռադիոկայանում։ Ողջույն, ես Արամեն եմ, դուք լսում եք իմ երգերը Լիբանանի երիտասարդության ձայն ռադիոկայանում, Գևորգի հետ։ Այս պահին կհնչի իմ երգը երիտասարդության ձայն ռադիոկայանում, ես Արամեն եմ։

գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ Բարանտես Երկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դերիգուն ենա շապատ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեններս։ Երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանթեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori, խմիչ, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի եւ զովացուցիչ։ Մի մորնակ համեղ գլգլակը գարադունը աբովված։ Ձեր դերերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնի։

0: Գզեյել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզեյել ընկերության, ուր գվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզեյել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզեյել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզեյել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, Գզեյել ընկերություն միշտ լավակույնը։ Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր հարկու հաճախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր հարկու հաճախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ջաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյադի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423։ Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, բուրջամուդի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաճախորդները ժամադրությամբ, հասցե Բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար տարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավակույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին։ Վստահ երիտասարդության ցայնեն։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Good morning. Good morning.
2: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

Գզեյել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարտելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գզեյել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար, մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզեյել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզեյել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզեյել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենի շենք, Առաջին հարկ, Հերացային 03 69 22 43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03 69 22 43։ Գզեյել ընկերություն, միշտ լավակույնը։ Գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունը Լյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացառիկ ճաշկերույթ պարանտես, երկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան։ Հայկ Վարդանյան։ Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան։

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի գունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս։ Երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori, խմիչ, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի եւ զովացուցիչ։ Մի մորնակ համեղ գլգլակը գարադունը աբովված։
1: Այս երկերը, սերկերը, սերկերը։
0: Ձեր դերերը անմիջապես աբովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Ճաշարան Ռիհան Էլեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ճաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Էլեյատի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ճաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ, պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-76-46-43-43
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը
3: Սեզի հետ է

հաջելի բահեր ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն և հայդարարություններուն համար հերացայնել 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ծանոցումներուն։

Ջաշարան Ռիհան Լեյաթ Արտենիսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Գզայել ընկերություն եթե ունիք լսողական հարցեր հարթելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության ուր գվաճարվին հադուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով Ուշադրություն երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ եւ ծրիագանչի քնություն այցելեցեք Ղզայել ընկերություն եւ օգտվեցեք այս բացարիք առիթեն Ղզայել ունի նաեւ ականջները աղմուկե եւ ճուրե պաշտպանող հադուկ գործիքներ Ղզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն հասցե կորնիշ մազրահա Տեղարան Մեզենիշենք առաջին հարկ հերացային 03-69-22-43 նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43 Ղզայել ընկերություն միշտ լավակույնը Գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի եւ Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնինարիտով բացարիք ճաշկերույթ Վարանտես Երկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին դեղի ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori խմիչ օղի ուիսկի վոդկա քինի եւ զովացուցիչ մի մորնակ համեղ գլգլակը գարադունը աբովված
1: այս
0: Ձեր դերերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն կլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Focus Pilates, Burçamudi meç, Miyak Marzagan Getron'ı, Artenis Kasadzen, Yerguazar Kısambets Darvan, Reformer, Norkor Zikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունի արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահովե անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրճամուտ, Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

Գզել ընկերություն։ Եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզել ընկերության, ուր կվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզայել ընկերություն, միշտ լավակույնը։ Գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունելյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացառիկ ճաշկերույթ բարանտես երկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան։ Հայկ Վարդանյան։ Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան։

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին դերիգ ունենան շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս երեկոյան ժամը 9:30-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն Արադաղանդեր համեղընտրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori խմիչք օղի ուիսկի վոդկա քինի եւ զովացուցիչ մի մորնակ համեղ գլգլակը գարադունը ապահովված
1: այս երկերը
0: Ձեր դերերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն կլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Ջաշարան Ռիհան Լեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արքո աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արքո աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյատի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Ձերք հրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95 BHNET միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք դարպերցևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո աջախորդները ժամատրության, հասցե Բուրջամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB.
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46
2: سيزيهد يريد سارتوتيان ساينة سيزيهد

Գզել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզել ընկերության, ուր կվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Թեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզայել ընկերություն, միշտ լավակույնը։ Գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունը Լյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացառիկ ճաշկերույթ պարանտես Գերկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

0: ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի կունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս։ Երեգոյան ժամը 9:30-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori, խմիչք, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի և զովացուցիչ։ Մի մորնակ համեղ գլգլակը, գարադունը ապահովված։
1: Այս սերկերը։
0: Ձեր դեղերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյադի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Ձերք հրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95 BHNET միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու աջախորդները, ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB.
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43
2: سيزيهد يريد سرطوتيان ساينة
3: سيزيهد يريد سرطوتيان ساينة

գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի դոնինարիտով բացարիք ճաշկերույթ պարանտես Գերկեն սիրված երկիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երկերով երջույի Լարա Մանուկյան

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի գունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս։ Երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանթեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Ռեստո Լորի խմիչ օղի ուիսկի վոդկա քինի եւ զովացուցիչ մի մորնակ համեղ գլգլակը գարադունը աբովված
1: այ սերկերը
0: Ձեր դերերը անմիջապես աբովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին

0: գզեյել ընկերություն։ Եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք գզեյել ընկերության, ուր գվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք ղզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Ղզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և չուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, Առաջին հարկ, Հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզայել ընկերություն, միշտ լավակույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր արկու հաճախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաճախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423։ Ջաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։ Focus Pilates, բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար տարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ, Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավակույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին։ Վստահ երիտասարդության ցայնեն։

երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Հաճելի բահերձ ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբերես։

Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկո հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկո հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյադի մայր ճամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարի ախորժակ Գզայել ընկերություն եթե ունիք լսողական հարցեր հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության ուր գվաճարվին հադուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով Ուշադրություն երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ եւ ծրիագանչի քնություն այցելեցեք Ղզայել ընկերություն եւ օգտվեցեք այս բացարիք արիտեն Ղզայել ունի նաեւ ականջները աղմուկե եւ ճուրե պաշտպանող հադուկ գործիքներ Ղզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն հասցե կորնիշ մազրա Տեղարան Մեզենիշենք առաջին հարկ հերացային 03-69-22-43 նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43 Ղզայել ընկերություն միշտ լավակույնը Գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի եւ Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիտով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Գերկեն Սիրված Երկիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան եւ հունարեն երկերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

0: ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դյուեն Անժարի նորագարույց սրահեն ներս, երեգոյան ժամը 9:30-ը սկսյալ, նախկին Brothers Cafe-ն, արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված, պատրաստությամբ Ռեստո Լորի, խմիչք, օղի, ուիսկի, ոտկա, քինի և զովացուցիչ, մի մորնակ համեղ գլգլագը, գարադունը աբաոված։
1: Այ սերկերը, սերկերը, սերկերը!
0: Ձեր դեղերը անմիջապես աբաովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Focus Pilates, Burçamud Image, Miyak Marzagan Getronă, Artenis Khasadzen, Yerguazar Kasamvets Darvan, Reformer, Nor Korzikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեւի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկոաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահովե անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ, Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHnet, միշտ լավակույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

Գզեյել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզեյել ընկերության, ուր կվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզեյել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզեյել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզեյել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, Գզեյել ընկերություն միշտ լավակույնը։ Գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես, երկեն սիրված երկիչներ Մհեր Չապարյան։ Հայկ Վարդանյան։ Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան։

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին դեղի գունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս երեգոյան ժամը 9:30-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori խմիչ օղի ուիսկի վոդկա քինի եւ զովացուցիչ մի մորնակ համեղ գլգլակը գարադունը ապահովված
1: այս
0: Ձեր դերերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն կլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արքո աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արքո աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյադի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարի ախորժակ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78 80 76 95 BHnet միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB.
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
3: Սեզի հետ է

Ուշադրություն, 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին ցերետ կլա երիտասարդության ցայնեն։ Տուն եւ ես Հայդակրով Քևորք Դերդերյան մասնակցեցեք Հայդակրին եւ դարձեք փախտավոր ուննդիրներ։ Արժեքավոր մեմբերներ ցեզ կսպասեն 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին Տուն եւ ես Հայդակիրը Քևորքին հետ դարձեք փախտավոր ուննդիրներ։ Տուն եւ ես Քևորքին հետ Արավոտյան ժամը 11-ին Ուշադրություն, 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին ցերետ կլա երիտասարդության ցայնեն։ Տուն եւ ես Հայդակրով Քևորք Դերդերյան մասնակցեցեք Հայդակրին եւ դարձեք փախտավոր ուննդիրներ։ Արժեքավոր մեմբերներ ցեզ կսպասեն 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին Տուն եւ ես Հայդակիրը Քևորքին հետ դարձեք փախտավոր ուննդիրներ։

ուշադրություն, 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին ցերետ կլա երիտասարդության ցայնեն։ Տուն եւ ես Հայդակրով Քևորք Դերդերյան մասնակցեցեք Հայդակրին եւ դարձեք փախտավոր ունգընտիրներ։ Արժեքավոր նվերներ ցեզ կսպասեն 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին Տուն եւ ես Հայդակիրը Քևորքին հետ դարձեք փախտավոր ունգընտիրներ։ Տուն եւ ես Քևորքին հետ Արավոտյան ժամը 11-ին

Ուշադրություն, 3 շաբթի 15 սեպտեմբեր 2026-ին, առավոտյան ժամը 11-ին, ցերետ կլա երիտասարդության ցայնեն, դուն և ես Հայդակրով, Գևորգ Դերդերյան, մասնակցեցեք Հայդակրին և դարձեք պաղտավոր ունգնդիրներ։ Արժեքավոր նվերներ ցեզ կսպասեն 3 շաբթի 15 սեպտեմբեր 2026-ին առավոտյան ժամը 11-ին դուն և ես Հայդակիրը Գևորգին հետ դարձեք պաղտավոր ունգնդիրներ դուն և ես Գևորգին հետ առավոտյան ժամը 11-ին

ուշադրություն, 3/7-15 սեպտեմբեր 2026-ին, առավոտյան ժամը 11-ին, ցերետ կլա երիտասարդության ցայնեն, թուն և ես Հայդակրով, Գևորգ Դերդերյան, մասնակցեցեք Հայդակրին և դարձեք հաղթավոր ուղդիրներ. Արժեքավոր նվերներ ցեզ կսպասեն 3/7-15 սեպտեմբեր 2026-ին առավոտյան ժամը 11-ին թուն և ես Հայդակիրը Գևորգին հետ դարձեք փախտավոր ուղդիրներ թուն և ես Գևորգին հետ առավոտյան ժամը 11-ին

գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի դոնինարիտով բացարիք ճաշկերույթ պարանտես Գերկեն սիրված երկիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երկերով երջույի Լարա Մանուկյան

0: ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի կունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս։ Երեկոյան ժամը 9:30-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանդեր համեղընտրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori, խմիչք, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի եւ զովացուցիչ։ Մի մորնակ համեղ գլգլակը, գարադունը ապահովված։
1: Այս սերկերը։
0: Ձեր դեղերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Գզել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզել ընկերության, ուր կվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող երիտասարդության ցայներ։
1: Բարի լույս։
0: Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Թեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզայել ընկերություն, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր արկու հաջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ջաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, բուրջամուդի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե բուրջամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։
2: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Հոքր հաստատություններ մեծած են ձանուցումներու շնորիվ, ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին, վստահ երիտասարդության ցայնեն։
0: Ուշադրություն 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին ցերետ կլա երիտասարդության ցայնեն Տուն եւ ես Հայդակրով Քևորք Դերդերյան Մասնակցեցեք Հայդակրին եւ դարձեք փախտավոր ունգնդիրներ Արժեքավոր մեմբերներ ցեզ կսպասեն 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին Տուն եւ ես Հայդակիրը Քևորքին հետ դարձեք փախտավոր ունգնդիրներ Տուն եւ ես Քևորքին հետ Արավոտյան ժամը 11-ին ժամը 11-ին

Ուշադրություն, 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին ցերետ կլա երիտասարդության ցայնեն։ Տուն եւ ես Հայդակրով Քևորք Դերդերյան մասնակցեցեք Հայդակրին եւ դարձեք փախտավոր ունգնդիրներ։ Արժեքավոր մեմբերներ ցեզ կսպասեն 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին Տուն եւ ես Հայդակիրը Քևորքին հետ դարձեք փախտավոր ունգնդիրներ։ Տուն եւ ես Քևորքին հետ Արավոտյան ժամը 11-ին ժամը 11-ին ժամը 11-ին

ճաշարան ռիհան լեյատ արտեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկո աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկո աջախորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ճաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ճաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։ Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարտելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության, ուր գվաճարվին հադուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Ղզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և չուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ Մազրահա, Թեղարան Մեզենիշենք, Առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, Գզայել ընկերություն միշտ լավակույնը։ Գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունը լյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի դոնին արիտով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Գերկեն սիրված երկիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երկերով երջույի լարա մանուկյան

0: ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի գունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիուան Անժարի նորագարույց սրահեն ներս, երեգոյան ժամը 9:30-ին սկսյալ, նախկին Brothers Cafe-ն, արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված, պատրաստությամբ Ռեստո Լորի, խմիչք, օղի, ուիսկի, ոդկա, քինի և զովացուցիչ, մի մորնակ համեղ գլգլագը, գարադունը աբովված։
1: Այ սերկերը, սերկերը, սերկերը!
0: Ձեր դեղերը անմիջապես աբովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն, գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Focus Pilates, Burçamudimeç, Miyak Marzagan Getronă, Artenis Khasadzen, 2026 տարվան Reformer, Նոր գործիքներ. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեւի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկու աջախորդները ժամատրության, հասցե բուրջամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Սեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ, պետք ունիք առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավակույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։

ուշադրություն, 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին ցերետ կլա երիտասարդության ցայնեն։ Տուն եւ ես Հայդակրով Քևորք Դերդերյան մասնակցեցեք Հայդակրին եւ դարձեք փախտավոր ուղղընթիրներ։ Արժեքավոր նվերներ ցեզ կսպասեն 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին Տուն եւ ես Հայդակիրը Քևորքին հետ դարձեք փախտավոր ուղղընթիրներ։ Տուն եւ ես Քևորքին հետ Արավոտյան ժամը 11-ին ժամը 11-ին ժամը 11-ին

Ստուդիան ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայդարարություններուն համար հերացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

Ուշադրություն, 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին, առավոտյան ժամը 11-ին, ցերետ կլա երիտասարդության ցայնեն, թուն և ես Հայդակրով, Գևորգ Դերդերյան, մասնակցեցեք Հայդակրին և դարձեք փախտավոր ունգնդիրներ. Արժեքավոր նվերներ ցեզ կսպասեն 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին առավոտյան ժամը 11-ին Թուն և ես Հայդակիրը Գևորգին հետ դարձեք փախտավոր ունգնդիրներ Թուն և ես Գևորգին հետ առավոտյան ժամը 11-ին

Գզեյել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարտելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գզեյել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար, մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզեյել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզեյել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզեյել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, Առաջին հարկ, Հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզեյել ընկերություն, միշտ լավագույնը։ Գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացառիկ ճաշկերույթ բարա ընտես երկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան։ Հայկ Վարդանյան։ Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան։

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի գունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին Ջաշարան Դիվան Անժարի Նորագարույց Սրահեններս։ Երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ Նախքին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Ռեստո Լորի։ Խմիչ, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի եւ զովացուցիչ։ Մի մորնակ համեղ գլգլակը Գարադունը աբովված։
1: Այս երկերը
0: Ձեր դերերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թիվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Ճաշարան Ռիհան Լեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արքո հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արքո հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլագը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ճաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյատի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ճաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ, պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասցե ուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, բուրճամուդի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե ուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46
2: سيزي هيدا يريد أسارتو تيان ساين سيزي هيدا يريد أسارتو تيان ساين
0: Ուշադրություն, 3-7-ի 15 սեպտեմբեր 2026-ին, առավոտյան ժամը 11-ին, ցերետ կլա երիտասարդության ցայնեն, դուն և ես Հայդակրով, Գևորգ Դերդերյան, մասնակցեցեք Հայդակրին և դարձեք բախտավոր ունգնդիրներ։ Արժեքավոր նվերներ ցեզ կսպասեն 3-7-ի 15 սեպտեմբեր 2026-ին առավոտյան ժամը 11-ին դուն և ես Հայդակիրը Գևորգին հետ դարձեք բախտավոր ունգնդիրներ դուն և ես Գևորգին հետ առավոտյան ժամը 11-ին

Ուշադրություն, 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին ցերետ կլա երիտասարդության ցայնեն։ Տուն եւ ես Հայդակրով Քևորք Դերդերյան մասնակցեցեք Հայդակրին եւ դարձեք փախտավոր ունգնդիրներ։ Արժեքավոր նվերներ ցեզ կսպասեն 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին Տուն եւ ես Հայդակիրը Քևորքին հետ դարձեք փախտավոր ունգնդիրներ։ Տուն եւ ես Քևորքին հետ Արավոտյան ժամը 11-ին ժամը 11-ին ժամը 11-ին

ռազմագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի և Ռեստոլորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Երկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի գունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեններս։ Երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանթեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori, խմիչ, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի եւ զովացուցիչ։ Մի մորնակ համեղ գլգլակը, գարադունը աբովված։
1: Այս երկերը, սերկերը, սերկերը։
0: Ձեր դերերը անմիջապես աբովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Գզել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզել ընկերության, ուր կվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և չուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Թեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզայել ընկերություն միշտ լավակույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր արկու հաջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ջաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423։ Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգունտարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավակույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Հոքր հաստատություններ մեծած են ձանուցումներու շնորիվ, ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին, վստահ երիտասարդության ցայնեն։
0: Oh, ուշադրություն, 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին առավոտյան ժամը 11-ին ցերետ կլա երիտասարդության ցայնեն։ Տուն եւ ես Հայդակրով Քևորք Դերդերյան, մասնակցեցեք Հայդակրին եւ դարձեք փախտավոր ունգնդիրներ։ Արժեքավոր նվերներ ցեզ կսպասեն 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին առավոտյան ժամը 11-ին Տուն եւ ես Հայդակիրը Քևորքին հետ դարձեք փախտավոր ունգնդիրներ։ Տուն եւ ես Քևորքին հետ առավոտյան ժամը 11-ին ժամը 11-ին ժամը 11-ին ժամը 11-ին

Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոթումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ձեր ծանոթումները 76 46 43 43 TV-ին։

Ուշադրություն, 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին ցերետ կլա երիտասարդության ցայնեն։ Տուն եւ ես Հայդակրով Քևորք Դերդերյան մասնակցեցեք Հայդակրին եւ դարձեք փախտավոր ունգընտիրներ։ Արժեքավոր նվերներ ցեզ կսպասեն 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին Տուն եւ ես Հայդակիրը Քևորքին հետ դարձեք փախտավոր ունգընտիրներ։ Տուն եւ ես Քևորքին հետ Արավոտյան ժամը 11-ին Հաջելի բահեր ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ

0: հաջելի բահեր ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։
1: Եկ դու գրգին սիրո դրան, ախ իմ դարդից ես խելակար, զապարում եմ ես կեզ ամար։
0: Մնացեք միշտ երիտասարդության ցայնի ունգնդիր։

Գունգնդրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն FM 104.9 եւ 106.7 MHz հաճախականությամբ։

Ջելի ու ընտրություն ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։ Ուր որ եք ու ընտրեցեք մեզ, երիտասարդության ցայն, դարբերես։

հաջելի բահեր ձեր բոլորին երիտասարդության ձայնի ընկերակցությամբ։ Ուր որ եք, գոնգ ընտրեք մեզ։ Երիտասարդության ձայն, դարբեր ես, դարբեր։

վաղը արավոտյան ժամը 11-ին ցերետ կլա Գևորգ Դերդերյան Լիբանանի ժամով անշուշտ Բեյրութեն Արժեքավոր նվերներ ցեզ կսպասեն մենք կսպասենք մեր ունգնդիրներուն հերացայները ուր որ եք ծեր մասնակցությունը պետք է բերեք Գևորգի անակնկալ հայտակրին

vor kein vor mes gerzen mi ein der kail genen mi ein vorovedev menk garach norteng yev shader gehedevin yev gesorvin Ուրեմն վաղ արավոտյան ժամը 11-ին Գևորգ Տերտերյան լայվ Միայն հաջիս ցանասպիրը պատսկ է որ գարկ մը պաներ ալավելի սորվիս Եվ գեղձես Երիտասարդության ցայն կրավեցիր բոլորի սրդերը Թունգ մնաս յուրահատուկ Եվ գմնաս բոլորի սրդերում մեջ Եվ այդ իսկ պատճառով Թուն բարձրաստիճան ընկերություններու հետ կկործակցիս Որն է Meta ընկերությունը Google ինչպես նաև Apple եւ Play Store. Եթե կարող ես, հասիր մեզ.

0: մեր բարևները ուղարգենք մեր բոլոր ընտիրներուն, մեր բարևները ուղարգենք մեր բոլոր ընտիրներուն, հատկապես Մգրդիչյանի ղբայրներուն, իմ բարևները ուղարգեմ Ռաֆի Մգրդիչյանին եւ Վաչե Մգրդիչյանին. Level up. Անշուշտ վաղվա ցկաձեմ հայդակրի ընտմեջեն, պիտի լստեք երիտասարդության ցայնի նորությունները եւ գարկ մնորություններ. Հետևեցեք ուրեմն արաբոդյան ժամը 11-ին, մինչև գեսորը ետ ժամը 1-2 ժամ վատևողությամբ ծերեցվիդի լա Քևորկ Տերտերյան եւ անշուշտ միկրո եդին Քևորկը ամենամեծ ամեստությամբ եւ սեմերը ցայնա որտաբարության պաշնով։ Անագնգալներով լեցուն գսպասենք մեր բոլորուն ընտիրներուն հերացայները։ Ուրեմն Լիբանանի ժամով արաբոդյան ժամը 11-ին ցեզ գմիանա Քևոր Տերտերյան ամենամեծ ամեստությամբ միասնապար խանդավառ բահեր անցնելու, ուրախ ժամանց անցնելու երիտասարդության ցայնի եթերեն։ Երիտասարդության ցայն գմնալս յուրահատուկ իսկապես։ Այս մեգը մեր ունգնդիրներու գոմ է պաստված է։ Սեզմով սիրելներ մենքը պարսրանանք մեր ունգնդիրներով։ Աշխարի չորս գոմը մեզ գլսեն www.eridasartutiansain.com, ինչպես նաև մեր գայքեչեն, այո, ինչու չէ, մեր գայքեչը www.eridasartutiansain.com եւ համացանցի վրա, այո, լինքերը դեղատրած են ընկերությունները երիտասարդության ցայն, երբ կրեք double click, այո, մտիկ կնեք, երբ սեղմեք մտիկ կնեք, եւ ինչու չէ գրնակ միանալ մեզ live ուղիղ ծեր փչիչային հեռախոսերում վրա, download անելով կրելով Youth Voice Lebanon, Youth Voice Lebanon գկրեք եւ անմիջապես download գնեք Apple Store, անոնք որոնք խնձոր հերացային ունին Apple-ը, այո, ծանոցում գնեն բարձապես հիմա իրենց, ուրեմն Apple Store-ին գրնակ download անել եւ մեզ մեր հաղորդումները վայելել, ինչպես նաեւ Play Store-ին Android system Play Store download գնեք կրելով Youth Voice Lebanon եւ մեր բաշտոնական անձնական application-ը download կնեք եւ մեր հաղորդումները գվայլեք 24 ժամի վրա 24։ Մենք գահաորդը մեր հաղորդումները գեղձեն իսկապես copy paste Քևորկ եղած է վերջերս, ընդունելի է, ընդունելի է, ամեն դեպս ընդունելի է։ Խոսնակներ, խոսնակներ, գնթորինագեն Քևորկը copy paste, այո, մինչև արդու ուրեք, մինչև արդու երբ գեղձեք Քևորկին չեք հասնիր, միայն դեղ կայլ գնեք, դեղ կայլ։
1: Հաջելի բահեր ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։
0: Միաստաբար դարձյալ մի դիլսենք, ինչ որ սամերը գսի Արման Բախչի ջան, որ երկը լսենք։ Օ ինիսուն երկու Սամեր, ինչեր գնես վաղվացըք է։

Ուրեմն վաղը արաբոդուն ժամը 11-ին Լիբանանի ժամով հարկերուն ընտիրներ ցերեթիդիլ ամենամեծամեսությամբ ես Գևոր Տերդերյան եւ Սեմեր Միանալով մեր բոլորուն ընտիրներուն ներգայացնելով հադուկ հայդակիր անակնկալորեն ուզեցինք սակայն հայդարարություն ցանակեցինք եւ սկսանք սպրել հայդարարությունը սկսանք սպրել թե Գևոր Տերդերյան Լիբանանի ժամով Բեյրութի ժամով Արաբոդյան ժամը 11-ին, մինչև գեսորվան ժամը 1-ը։ Սա մեր ծանոցումի մեջ Արաբոդյան 11-ին ասենք, որ պայց չենք սերգուր երկու ժամ չէ։ Ահա, որով հետև երկու ժամը երեք ժամ էլ գերտա, գիտես երբ սկսիք է որքը, գիտես։ Չէ, երկու ժամ։ Ուրեմն Արաբոդյան ժամը 11-ը մինչև գեսորի հետ ժամը 1 գեսորի հետ 1 նախասիրած երկը անգամ եւս Արման Բախչի ջան գրնա սփրե օ ֆեդին օրերի շեցի ռադիո պարադայս

Անոնք որոնքի մայթ այս վարյանին գլսեն երիտասարդության ցայնը, բարևներս կուզեմ ուղարգել մեր հին նախկին DJ-ներեն, իսկապես նախկին DJ-ներեն Radio Paradise-ի 90-ական թվականներու օրերը. Radio Paradise-ի Paradise-ը ինչ որ ասեմ 82 թվականին հիմնվեցավ, իսկ 92-ին ալ ATN պատկերասպիրը. Yes, in his son to Baganen. Եղբայր բան բանագի գծարա ինք Radio Paradise իսկապես մարդիկ ալ մեջտեղ էլ ազեն իրենք զիրենք իբրև դե Paradise աշխատած են և վդարված են, լավ որ երեկ ամիս աշխատած են և անալ ես պատճար տարծած են, որ Paradise մտնեն, լավ որ ինչ ասեմ, ինչ ասեմ, Երանի դարած չլայա դա ինձ, ինք շատ լավ գիտե ինք զինքը եմ մտիկ կնե վստա։ Ընդամեն երեկ ամիս աշխատելով գարձեց դարիներ և այլն հանգարձ վտարվեցավ այլ։ Սա մեր ինձի ինչ էր իր մայսեր կովուրդեղները դար իր վետի ինիշեցի, ինչու գիտես ինչու, հիմա բադերազմի շրջան է, բադերազմի օրեր գաբրինք, ծնանք չի ծնանք եղբայր, բադերազմի մեջ ծնանք, բադերազմի մեջ մեծ ծնանք, կարյուղը գիտես բենզինը, այսինքն երբ մոտորները, ունեմ են ես է վետին Սանտր Բլանկո, անշուշտ Բուրջամուտ Սանտր Բլանկո, Radio Paradise այդ տեղեր, ուրեմն գիտես վեց ժամ անգամ մգել էինք դանիք գադակչեր գալոններով կարյուղ, բենզին, ասի, ադի, մազոտ և այլն, ինչ օրեր, ինչ օրեր, ուրեմն ես է վետին համացայնած էինք դերն ու դիրագանին Հակոբյանին քիչ պամը չարությունն էլ, գիտես գվախնայինք շենքը ամայի էր, մութ էր, և Radio Paradise-ը 7-րդ արգեր ամայի է լալով գվախնայինք դանիք է լելու մոտորը մարելու, երբ ելեկտրագանությունը կար, մայր բետական ելեկտրագանությունը կար, գիտես միտել ես մոտորը մարես, այնադեն 90-ական թվականներուն ոտոմատիկ է, այս է, այդ է, այդ մեկը չի կար, որ իրեն մոտորը մարի և այլն, միտել ես մանուել ծերկովը ածաղ պամ մգար, այսպես գտանեինք, մինչև որ մարեր և կովը գենայինք, սկայինք, որ գեծավ այլևս չի տարնարգոր, այդ վարգյանին վարգիչնեինք էդ ստուդյո, ուրեմն այնքան, որ ամայի էր, պացկը ծկեինք, մինչև առավոտ, մազոտ էր, բենզին էր, ինչ որ էր գլրանար, հանգարց Հակոբը Եսայանը ինքն ալ խելացի է, մարդը սկսավ աշիմներ ունել շապատը, ես է վետին գիտես գերտայինք, այո, այո, գայարանը գար, բենզինի գայարանը գար, պանինոն ինչ կսեն, հավաճիկն են առաջ և այլն, այդ տեղը որով գկործակցեին ինքը տելևիզիոնը, ռադիոն, այդ տեղի գայերանին է համացայնությունը ռազեր, անունը մորձա, չեմ իշեր, այդ տեղեն գալոններով գպերինք և այլն, բայց նգադի առավ, որ Հակոբ Եսայանը, սա եղբայր ինչ կլլակ, որ շապատը չի դիմալ, ետ կպերնվեցան անշուշտ, մեջտեղ էլա, որ գբախնանք, որ շենքեն, ամայի է և այլն, հանգարց մեկը դիմացիս կելը և այլն, գիտես, բադանի ասակնես այս բաներ ունենք, չարաջուջությունը։ Իսկավես ինձ համար վարժարան էր Radio Paradise-ը, իսկավես տբրոց ստարցած էր, տբրոց է ավելի, տբրոց ստարցած էր, աղավնի Չարակյանը չեմ կիտեր իմա ուր է, պարևներ սվարգեմ իրեն, սակայն մենք գործունցուցին լիպանանի լավակույն հաղորդավարուիներ են, գիտեք տարիներ առաջ, բավական 3-4 տարի առաջ, անշուշտ 3 տարի, իմ շատ սիրելի գործընկերուհիս Սարմե Մինասյան,
Աստված ոգիդ ողորմ ես արմի, ուր որ լաս մեր սրդերում մեջ ես, գիտեմ թրախտի մեջ ես, սակայն մեր սրդերում մեջ ես, իմ սրդիս մեջ ես, ամեն օր կեզ գիշն։ Այդ օրերը, որ միասին անցուցինք ամեն բան, երբ Radio Paradise, նույնիսկ Radio Sevan եւ այլն, գիտես, շատ դժվար օրեր ունեցանք։ Արաբոդյան գանուխ օրերուն, գանուխ ժամերուն գներողություն Սամեր, ուրեմն Բեյրութի շրջան էր, Future-ի շենքն էր անշուշտ, ռադիոյին անունը չեմ հիշեր հիմա, արաբական, իրենց ռադիոն գար Future-ին, Սոթ շապ, չէ, ինչ որ է, ուրեմն այդտեղ իրենց հին ստուդիոն էր, Արային Դվազեին Սիսերյանին, որ ինք այդտեղին սպրումները գադար է, հայկական ռադիոն Ռադիո Սևանը, ռադիոյին անուն չեմ հիշել գրմորձը, ամեն այդպես, Արաբոդյան ժամը 5-ին գարտնայինք, ես եվ Սարմեն գուղվեինք տեպի Ռադիո Սևանի ստուդիոները, ինչ էր անունը շրջանին, հրգիզեցին եւ այլն, չեմ հիշել որ դարիներ անցավ, 15 տարի եղավ արդեն, ուրեմն ինչ որ է, ամեն արդու գարտնայինք, երթայինք, վրեժը գուկարգարներ մեզ ամուսինը, նահրի գամուրջին վրայեն ինձի գարնեին, գամուրջեն առաջ անշուշտ, տեկ տեկ բատատային ալ ձանոցում ունեմ, ճիշտ անգույնի Armenia, այդ Armenia շենքին անգույնատարձեն գարներ ինձի վրեժը, միասին գնեինք տեպի ստուդիո, եվ այլն, Աստված օգիդ ողորմե, լուսավոր է, սարմե,

Ուրեմն վերջին երկը պիտի լսենք եւ պիտի փակենք անակնկալորեն սինքիչ պամծանուցենք վաղվա հայդակրի մասին։ Վերջին երկը հետեւյալ երկը լսենք միասին իմ գոմես կնվիրեմ սիրելի եղբորս Սևակ Կույումջանին գմախտի մաջելյուն ընտրություն ուր որ ես մտիկ կնես Սևակ առանց վարսարտար սալոն Սևագին երբ չերտակ սալոն Սևագի մոտ չեք գիտնար իր նորությունը, պետք է այցելեք, այո, պետք է այցելեք, վաո, Սամեր, բրավո, բիդի իրսե իսկապես մորցիրը տիր։ Ուրեմն մոդորեն Սևակույում ջանի նորությունները գեդվիք երի դասարտության սայնեն միայն ու միայն։ Միշտ առաջնագարկը և լավակույնը Սևակ Կույումջյանն է։

Մեքանո հաստատության անշուշտ բարևներս գուղարգեմ հատկապես բարոն Գարեն Մխիթարյանին Վաղ արավոտյան ժամը 11-ին մինչև կեսօրվան ժամը 1 երկու ժամվադեպությամբ ծերետ պիտի լակևոր Դերդերյան Մեքանո հաստատության նորությունները գեյդեվիկ մոդորեն երիտասարդության ցայնեն եւ անշուշտ Սալոն Սևակույում ջանի նորությունները միշտ ու միշտ երիտասարդության ցայնեն Սամեր Հարչե Սլոթովը լասիրային տողլա պետք է սպրենք Թուն եւ ես այդակրով Քևորք Դերդերյան արաբոդյան ժամը 11-ին հարկելուն ընդիրներ ծերետ վիդի լա ծերետ վիդի մասնակցին անշուշտ միկրոյեդին հետս Սամերը Որքան որ մեզ գեղձեն չեն ասնիր իսկապես միայն դեղ կայլ գնեն որովհետև մենք կարաչնորտենք եւ շադեր գեհեդեվին եւ գսորվին նույնիսկ գգեղձեն Երիտասարդության ցայն դարբերես Որքան որ քեզ գեղձեն միայն դեղ կայլ

Uremen այսեր կհատուկ պատվերով մը գնվիրենք Սևագին իր նախասիրությամբ անշուշտ, Սևագի նախասիրությամբ ինքու ուզած է այսեր կսևակ Քյումջան, բարևներս ուղարգեմ գրգին անգամ լալով բարոն Սևակ Քյումջանին, հարկանքները Սևակ, բարի եկար լիպանան։ Սևակը երեք օր լիպանան կմնա, 10 օր գնայիք Դուբայ կացած կլա, 5 օր Եվրոպա չեմ գիտեր ինչ կճկի շրջի։ Բախտ է, բախտ, բախտ։ Եվ անշուշտ Սևագի աշխատակազմին կնվիրենք այս երգը, Սևաչերը Պոլ Բաղդադյան, եվ անշուշտ Մեքան ու Ռենտեկարին, բարևներս կուղարգեմ, հարկանքներս բարոն Գարեն Մխիթարյանին։ Մեքան ու Ռենտեկար տեբի ամբողջաբարման օեն մաստեր մոլեն տեբի մայրուղին օտոստրադ վիրելեք, այսպես տեբի բուրճամուդեն դորա դանող ճամփուն վրա, գիտեք տեղը, հայտնի է։

Սևակ միան WhatsApp-ին ու շատ իրեղ իր աջից խնդրեմ։ Որովհետև հիմա վերջերս WhatsApp-ի ներգայացուցիչ կա լիբանանի մեջ, Meta-ի ընկերության հետ կկորզակցի, անունը չեմ ուզեր դալ, ինքս ինքը գիտե։ Հավանաբար Մարկ Զուկերբուրգն ալ իր բարեկամն է Facebook-ը նարողը։ Իսկ ավես անոնք, որոնք ուզեն մազի նորացևության հետևիլ, մազի սանդրվացքի անշուշտ նորություններուն հետևելու, գրնակ այցելել Սևակ Գյում ջան, բուրջամոտ դորադանող ճամփուն վրա, Սենտրիտա բողոդա։ Բարևներ սուղարգեմ Սևակ Գյում ջանի պաշտոնյաներուն, հատկապես Տիգրանին։ Դիկո քեզ ինչու՞ չէ, միշտ ու միշտ առաջնագարկը և լավակույնը Սալոն Սևակ Գյում ջան։ Այս երգը Սևակը ուզած էր իր նախասիրությամբ անշուշտ։ Սևակ, կնվիրենք այս երգը քեզի և դիգնոջդ և վզդիկներուդ Աստված ընտանիքիդ կլխեմ բագաշչնը քեզ, միշտ ուրախ ժպտունաչեր կմաղթեմ քեզ, սիրելի եղբայրս։

Ուրեմն արկել ուղղընթիլներ վաղը Արավոտյան մի մորնակ ժամը 11-ին մինչև գեսորվան ժամը 11 խանթավար ժամեր անցնելու երիտասարդության ցայն են Քևորքին հետ միկրոյեդին ծերետ կլա Քևորքը եւ Սեմերը Ինչպես նաև այս երկը գուզեմ նվիրել մեկանո հաստատության սեպագանադիրոջ բարոն Գարեն Մխիթարյանին եւ աշխատակազմին բարոն Վրեժին, ինչպես նաև Սիմոնին, գանտիվինք տղակ կտեսնվինք

Ուրեմն այս երկը սևագը ուզածեր, մեր շատ սիրելի եղբայրս սևակույում ջան, սալոն սևակույում ջան, միշտ լավակույնը, դորա սենտրիտա բողոդա։ Սևագի մա որ շրջանեն մեզ գլսես, որ շրջանես արդյոք ուրես։

Սևակը կրած է Բաթրունի շրջան 104.9 get 9 այո շիրակը 104.9 ալիքա այսինքն շնորհակալ ենք դվյալներուտ եւ դեղեցություններուտ Արդյոք մետա էներգայացուցիչը հետը դե լիպանան, որով դուրսեն շատ հյուրեր ունենաս միացյալ նահանգներ են, մետա ընկերության Google-ի ընկերություն են և այլն, WhatsApp-ի ընկերություն են, բավական մեծ անձնավորություններու հետ վերջերս գործակցիս ստերպույթին, ամենայն դեպս Սևակ քեզի միշտ լավն ու բարին կմաղթեմ և հաջողություն կմաղթեմ գործերուդ մեջ. Բայց գարկ մարդոց մեյալ պետք է մարդ ուշադիր լավ էր չերտս Ադի այդ կողմեն անգասկած գվստային վրատ ուրեմն նախասիրած երկտ լրիվ անցուցինք և կեզի նվիրեցինք դիգնոչը դալ առողջություն կմաղթենք արևուն ման փայլուն օրեր աստված ուժ գորով դացեզի սա մեր պագենք հայդակիրը եղբայր ամեն մեկ երաժշտություն տնելուտ սիրդս օդը գել է հետֆոնը քիչ մուծացուր չեմ գիտեր մեկ անգամ են տրանս ռեյվ օ կաստլիկի օրերի հիշեցի Ստան Սևակ հիշես այս երաժշտությունները Trance Rave Յուրա հատուկ կմանան այս երաժշտությունները երկերը իսկապես Է ուրեմն Սևակ դարիքի հարցկը հավանապար որով է դեմ հեկտիկը գար, կաստլիկ, ինչ կար, ես ժակը ժեկան շատ կերտային, կետին դագը, ինչ էր անունը, բավական մորձած եմ 20 տարի առաջ, և ամեն շապատ մուս նայտ կնեին, և այլն, և երբ, option, բրավո, բրավո սեմեր, option ետք եղավ, option էր, Kaslik Ayo Hotelinko Bravo Ketnin Daga Եղբայր Radio Paradise-ի օրերեն ծանոցում գնեի ես այդտեղ ես եւ Ժակը շատ կերտայինք Ջեկան Ջեկա Ժակե Ջեջանը բարևներս հիմա ինքը Հայաստան է Hectic Night Club-ը գար, բավական Night Club-ներ գային, յետքը հիփ-հոփ է լավ եւ այլն, բայց ամենայն դեպս սիրված երաժշտությունները անշուշտ, տեխնո, Tiesto եւ այլն, Summer

Սևակ տերևս ժամանակից չի գար, գամալ կոցված էր նայտ կլաբը։ Ինիսում վեց տվագանգը խոսինք։ Երբ մուտքեն մտնեինք, այդտեղ վանտակներ ալ գար, մեջը մարդիկ այսպես

Ήταν για να λέμε σειρελή εκπόρος παρεμνέρες κουγαργέμ δίγνωτς Μαριναίν Ουζγοροβτσες. Ρέστο λόρι ασχαταγασμίν αλ παρεμνέρες ինչպես նաև ժեներալ կեզ դիգնոջ Էլոին. Չմորնալով վաղը արաբոդյան ժամը 7-ներողություն արաբոդյան ժամը 11-ին մինչև Գեսորվան ժամը 11, ներողություն Գեսորվան ժամը 1-ը, ծերետի դելակևոր դերդերյան, միկրոյեդին, Թուն և ես Սայդակրով. Միկրոյեդին ծերետեր Քևորք դերդերյան և ելեկտրամեկինակի դագան պաժնով Սեմերը աշխարի 4 կողմը գլսեիք, www.yeridasartutyantsain.com միշտ առաջնագարկը և լավակույնը, ինչպես նաև լիպանան FM 104.9 և 106.7 MHz զույգ ալիքներեն հաճախականությամբ։ Ուրեմն Բեյրութի շրջան 106.7-ն գլսեք, սիրելու ընտիրներ, Բեյրութի շրջան ղերբի է, այսինքն օտագայանի ճամփան, Տեբիսայդա դանող ճամփուն վրա 106.7 ալիքը լեռնա լիպանանի մեջ նաև, Բեյրութի լեռնա լիպանանի մեջ, ինչպես նաև Բեյրութի շրջան, իսկ 104.9 FM-ը գլսեք մետնի շրջանը, այսինքն Բուրջամուդեն մինչև քյուղերը նորեն լեռնա լիպանան, տարցիալ հասնելով Բաթրուն, Ժբել, Բաթրուն և Շիկա. Ուրեմն 104.9-ն Բուրջամուտ, Մետն, Ֆանար, Ռաուդա, ուր որեք գունգնտրեք 104.9 FM-ը հասնելով մինչև Շիկա. Արայժմ Քևորք Տերդերյանի գոմե և Սեմերի գոմե հաջելի ունգնդրություն գմախտենք ձեր բոլորին, ուր որ եք սիրել ունգնդիրներ։ Սերետ կլամ վաղը արավոդյան ժամը 11-ին, մինչև Գեսորվան ժամը 1-ը, Գեսորի հետ ժամը 1-ը, արայժմ ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։

Ճաշարան Ռիհան Էլեյադ Արտենիսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր...

ուղղություն 40 դարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ Մազրահա։ Տեղարան Մեզենիշենք։ Առաջին հարկ, հերացային 03 69 22 43։ Նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03 69 22 43։ Գզայի ելնգերություն միշտ լավակույնը։ Գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի և Ռեստոլորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ պարանտես Գերկեն սիրված երգիչներ Մհեր Չապարյան։ Հայկ Վարդանյան։ Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան։

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին դերիգ ունենան շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիուան Անժարի նորագարույց սրահեններս երեգոյան ժամը 9:30-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն արադաղանդեր համեղընտրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori խմիչք օղի ուիսկի վոդկա քինի եւ զովացուցիչ մի մորնակ համեղ գլգլակը գարադունը աբովված
1: այս երկերը
0: Ձեր դերերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 դիվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Focus Pilates, Burchamudimech, Miak Marzagan Getrona, Artenis Khasadzen, Yerguazar Kasamvets Darvan, Reformer, Norkor Zikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեւի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկոաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Սեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահովե անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավակույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

Ջաշարան Ռիհան Լեյադ Արտենիսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն special offer 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ առավել խորովածի դեսագանի օղի եւ համեղ բաղբաղակ միայն $30 մի մորնակ համեղ գլգլակը իսկ ամենուր պատկիշեր վայելեցեք live երաժշտություն օդի ընկերակցությամբ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարի ախորժակ Գզայել ընկերություն եթե ունիք լսողական հարցեր հարթելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության ուր գվաճարվին հադուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով Ուշադրություն երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ եւ ծրիագանչի քնություն այցելեցեք Ղզայել ընկերություն եւ օգտվեցեք այս բացարիք արիթեն Ղզայել ունի նաեւ ականջները աղմուկե եւ ճուրե պաշտպանող հադուկ գործիքներ Ղզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն հասցե կորնիշ մազրահա Տեղարան Մեզենիշենք Առաջին հարկ հերացային 03-69-22-43 նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43 Ղզայել ընկերություն միշտ լավակույնը Գազվագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի եւ Ռեստոլորի Խաչվերացի Դոնինարիտով բացարիք ճաշկերույթ բարանտես Գերկեն Սիրված Երկիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան եւ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին։ Դեղի գունենա շապատ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դյուեն Անժարի նորագարույց սրահեն ներս։ Երեգոյան ժամը 9:30-ն սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն։ Արադաղանդեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Ռեստո Լորի։ Խմիչք, օղի, ուիսկի, վոդկա, քինի և զովացուցիչ։ Մի մորնակ համեղ գլգլագը, գարադունը աբաոված։
1: Այ սերկերը, սերկերը, սերկերը։
0: Ձեր դեղերը անմիջապես աբաովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն։ Գլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Focus Pilates, Burçamudimeç, Miyak Marzagan Getronu, Artenis Khasadzen, 2026 տարվան Reformer, Նոր գործիքներ. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկու աջախորդները ժամատրության, հասցե բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Սեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ, պետք ունիք առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավակույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

ուշադրություն, 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին, առավոտյան ժամը 11-ին, ծերետ կլա երիտասարդության ցայնեն, թուն և ես Հայդակրով, Գևորգ Դերդերյան, մասնակցեցեք Հայդակրին և դարձեք փախտավոր ունգնդիրներ. Արժեքավոր նվերներ ձեզ կսպասեն 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին առավոտյան ժամը 11-ին Թուն և ես Հայդակիրը Գևորգին հետ դարձեք փախտավոր ունգնդիրներ Թուն և ես Գևորգին հետ առավոտյան ժամը 11-ին

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

ուշադրություն, 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին, առավոտյան ժամը 11-ին, ցերետ կլա երիտասարդության ցայնեն, դուն և ես Հայդակրով, Գևորգ Դերդերյան, մասնակցեցեք Հայդակրին և դարձեք բախտավոր ունգնդիրներ. Արժեքավոր նվերներ ցեզ կսպասեն 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին առավոտյան ժամը 11-ին Թուն և ես Հայդակիրը Գևորգին հետ դարձեք բախտավոր ունգնդիրներ Թուն և ես Գևորգին հետ առավոտյան ժամը 11-ին

ուշադրություն, 3/7-15 սեպտեմբեր 2026-ին, առավոտյան ժամը 11-ին, ծերետ կլա երիտասարդության ցայնեն, դուն և ես Հայդակրով, Գևորգ Դերդերյան, մասնակցեցեք Հայդակրին և դարձեք պախտավոր ունգնդիրներ։ Արժեքավոր նվերներ ցեզ կսպասեն 3/7-15 սեպտեմբեր 2026-ին առավոտյան ժամը 11-ին Թուն և ես Հայդակիրը Գևորգին հետ դարձեք պախտավոր ունգնդիրներ Թուն և ես Գևորգին հետ առավոտյան ժամը 11-ին

Երիտասարդության ցայնը, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayna.com. Գունը տրեք Երիտասարդության ցայնը։

Սերհետն է Արիս Հարմանդյան, ունգնտրեսեք երիտասարդյան ցայն ռադիոկայան։ Ես Արիս Հարմանդյանն եմ, դուք ունգնտրեք իմ երկերս երիտասարդյան ցայն եմ, ունգնտրեսեք երիտասարդյան ցայն ռադիոկայան։

ուշադրություն, 3/7-15 սեպտեմբեր 2026-ին, առավոտյան ժամը 11-ին, ցերետ կլա երիտասարդության ցայնեն, դուն և ես Հայդակրով, Գևորգ Դերդերյան, մասնակցեցեք Հայդակրին և դարձեք փախտավոր ուղղընթերներ. Արժեքավոր նվերներ ցեզ կսպասեն 3/7-15 սեպտեմբեր 2026-ին առավոտյան ժամը 11-ին Թուն և ես Հայդակիրը Գևորգին հետ դարձեք փախտավոր ուղղընթերներ Թուն և ես Գևորգին հետ առավոտյան ժամը 11-ին Գազմագերբությամբ Սակո Զեյթունլյանի և Ռեստո Լորի Խաչվերացի Դոնին Արիթով բացարիք ճաշկերույթ Վարանտես Գերկեն Սիրված Երգիչներ Մհեր Չապարյան Հայկ Վարդանյան Եվ հունարեն երգերով երգչուհի Լարա Մանուկյան

0: Ընկերակցությամբ իրենց նվագախումբին դերիգունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ին ճաշարան Դիվան Անժարի նորագարույց սրահեններս երեգոյան ժամը 9:00-ին սկսյալ նախկին Brothers Cafe-ն արադաղանթեր համեղ ընթրիկ խորոված պատրաստությամբ Presto Lori խմիչ օղի ուիսկի վոդկա քինի եւ զովացուցիչ մի մորնակ համեղ գլգլակը գարադունը աբովված
1: այս
0: Ձեր դերերը անմիջապես ապահովեցեք հերացայնելով 03-765-956 կամ 76-136-153 թվերուն կլխավոր հովանավորությամբ երիտասարդության ցայնին։

0: Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը,
1: հոս երիտասարդության ցայնն է։ Հաջելի բահեր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։

0: Երի դասարտության ցայնը, ծեր ցայնը։
1: Հաջելի վահեր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։

0: Երի դասարտության ցայնա, ծեր ցայնա, Երի դասարտության ցայնա, ծեր ցայնա,
1: Ցեզի հետ է DJ Keyboard.

0: ուշադրություն, 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին, առավոտյան ժամը 11-ին, ծերետ կլա երիտասարդության ցայնեն, դուն և ես Հայդակրով, Գևորգ Դերդերյան, մասնակցեցեք Հայդակրին և դարձեք փախտավոր ունգնդիրներ. Արժեքավոր նվերներ ձեզ կսպասեն 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին առավոտյան ժամը 11-ին դուն և ես Հայդակիրը Գևորգին հետ դարձեք փախտավոր ունգնդիրներ դուն և ես Գևորգին հետ առավոտյան ժամը 11-ին
1: Սպյուրքի ապին

0: صوت الشباب الأولى.
1: Your number one radio.
0: صوت الشباب الأولى.

0: Երիտասարդության ցայնի ցեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ցեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։
1: صوت الشباب الأولى.

ուշադրություն, 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին, առավոտյան ժամը 11-ին, ցերետ կլա երիտասարդության ցայնեն, թուն և ես Հայդակրով, Գևորգ Դերդերյան, մասնակցեցեք Հայդակրին և դարձեք փախտավոր ուղղընթերներ. Արժեքավոր նվերներ ցեզ կսպասեն 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին առավոտյան ժամը 11-ին Թուն և ես Հայդակիրը Գևորգին հետ դարձեք փախտավոր ուղղընթերներ Թուն և ես Գևորգին հետ առավոտյան ժամը 11-ին ժամը 11-ին ժամը 11-ին

0: Your number one radio. صوت الشباب الأولى.
1: Բարև ձեզ, ես Արմենչիկն եմ, լսեք իմ երգերը երիտասարդության ձայնը ռադիո կայանից, Գևորգի հետ։

ուշադրություն 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին ցերետ կլա երիտասարդության ցայնեն Թուն եւ ես Հայդակրով Քևորք Դերդերյան մասնակցեցեք Հայդակրին եւ դարձեք փախտավոր ունգնդիրներ Արժեքավոր նվերներ ցեզ կսպասեն 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին Թուն եւ ես Հայդակիրը Քևորքին հետ դարձեք փախտավոր ունգնդիրներ Թուն եւ ես Քևորքին հետ Արավոտյան ժամը 11-ին ժամը 11-ին

0: Your number one radio.
1: صوت الشباب

ուշադրություն, 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին, առավոտյան ժամը 11-ին, ցերետ կլա երիտասարդության ցայնեն, թուն և ես Հայդակրով, Գևորգ Դերդերյան, մասնակցեցեք Հայդակրին և դարձեք փախտավոր ունգնդիրներ. Արժեքավոր նվերներ ցեզ կսպասեն 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին առավոտյան ժամը 11-ին Թուն և ես Հայդակիրը Գևորգին հետ դարձեք փախտավոր ունգնդիրներ Թուն և ես Գևորգին հետ առավոտյան ժամը 11-ին

Բարև ձեզ, ես Արմենչիկն եմ, լսեք իմ երգերը երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից, Գևորգի հետ։

M Revolution. M Revolution.

ուշադրություն, 3/7-15 սեպտեմբեր 2026-ին, առավոտյան ժամը 11-ին, ցերետ կլա երիտասարդության ցայնեն, դուն և ես Հայդակրով, Գևորգ Դերդերյան, մասնակցեցեք Հայդակրին և դարձեք փախտավոր ուղղընթերներ. Արժեքավոր նվերներ ձեզ կսպասեն 3/7-15 սեպտեմբեր 2026-ին առավոտյան ժամը 11-ին Թուն և ես Հայդակիրը Գևորգին հետ դարձեք փախտավոր ուղղընթերներ Թուն և ես Գևորգին հետ առավոտյան ժամը 11-ին

ուշադրություն 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին ցերետ կլա երիտասարդության ցայնեն Թուն եւ ես Հայդակրով Քևորք Դերդերյան մասնակցեցեք Հայդակրին եւ դարձեք փախտավոր ունգնդիրներ Արժեքավոր նվերներ ցեզ կսպասեն 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին Թուն եւ ես Հայդակիրը Քևորքին հետ դարձեք փախտավոր ունգնդիրներ Թուն եւ ես Քևորքին հետ Արավոտյան ժամը 11-ին

ուշադրություն, 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին, առավոտյան ժամը 11-ին, ծերետ կլա երիտասարդության ցայնեն, դուն և ես Հայդակրով, Գևորգ Դերդերյան, մասնակցեցեք Հայդակրին և դարձեք փախտավոր ունգնդիրներ. Արժեքավոր նվերներ ցեզ կսպասեն 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին առավոտյան ժամը 11-ին Թուն և ես Հայդակիրը Գևորգին հետ դարձեք փախտավոր ունգնդիրներ Թուն և ես Գևորգին հետ առավոտյան ժամը 11-ին

ուշադրություն, 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին, առավոտյան ժամը 11-ին, ծերետ կլա երիտասարդության ցայնեն, թուն և ես Հայդակրով, Գևորգ Դերդերյան, մասնակցեցեք Հայդակրին և դարձեք փախտավոր ունգնդիրներ. Արժեքավոր նվերներ ձեզ կսպասեն 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին առավոտյան ժամը 11-ին Թուն և ես Հայդակիրը Գևորգին հետ դարձեք փախտավոր ունգնդիրներ Թուն և ես Գևորգին հետ առավոտյան ժամը 11-ին

ուշադրություն, 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին, առավոտյան ժամը 11-ին, ցերետ կլա երիտասարդության ցայնեն, դուն և ես Հայդակրով, Գևորգ Դերդերյան, մասնակցեցեք Հայդակրին և դարձեք բախտավոր ուղղընթերներ. Արժեքավոր նվերներ ցեզ կսպասեն 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին առավոտյան ժամը 11-ին Թուն և ես Հայդակիրը Գևորգին հետ դարձեք բախտավոր ուղղընթերներ Թուն և ես Գևորգին հետ առավոտյան ժամը 11-ին

softy. Yeri da sartuyan zayna.

Ուշադրություն, 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին, առավոտյան ժամը 11-ին, ցերետ կլա երիտասարդության ցայնեն, դուն և ես Հայդակրով, Գևորգ Դերդերյան, մասնակցեցեք Հայդակրին և դարձեք փախտավոր ուղղընթերներ. Արժեքավոր նվերներ ցեզ կսպասեն 3-7 15 սեպտեմբեր 2026-ին առավոտյան ժամը 11-ին Թուն և ես Հայդակիրը Գևորգին հետ դարձեք փախտավոր ուղղընթերներ Թուն և ես Գևորգին հետ առավոտյան ժամը 11-ին

Գունընթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com. Երիտասարդության ցայնը, վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։Ուշադրություն 3/7-15 սեպտեմբեր 2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին ցերետ կլա երիտասարդության ցայնեն Թուն և ես Հայդակրով Գևորգ Դերդերյան մասնակցեցեք Հայդակրին և դարձեք փախտավոր ուննդիրներ Արժեքավոր նվերներ ցեզ կսպասեն 3/7-15 սեպտեմբեր 2026-ին Արավոտյան ժամը 11-ին Թուն և ես Հայդակիրը Գևորգին հետ դարձեք փախտավոր ուննդիրներ Թուն և ես Գևորգին հետ Արավոտյան ժամը 11-ին